Quay qua cái nhà này. Đây là nhà của anh chị Hoàng Sáng đó, kế là nhà của anh chị Hoàng Sáng.

0: Okay, Dino fans, I'm very sorry I forgot the Dogly Mojo ceremony. So here it is. Okay, Bear, hold out your hands.
1: Đi ơi, đi ơi, sang bên đi ra, đi ra một tẹo, đi ra một tẹo, đi ra, đi ra.
2: Dơm nơi đi, mẹ được đóng với người yêu là tốt rồi.
3: Wow, je me croirais presque en Écosse. En train de redescendre jusqu'à Périche, j'étais à Kalapata.

0: Gece bile. Gece.
1: Super. Śmierdzą ci stópki. Super. Koniec.
2: Harley. Harley, come here. Come here.
3: Đây nhá, đang ở sân Fly Emirates của Arsenal này, thấy chưa? Đấy nhá. À.
1: Bianca, Charlie. Allez. Oh, dans quoi t'es tombée?
4: Hey, this one's for you, Tig.
5: This one's for you, Tig.